Dugang sa ato ang health tips mahitungod sa kaimportante sa pag-usap pag-ayo sa ato ang mga gikaon o sa tumapagkaon. Tungod kay importante kayo ang pag-usap aron nga ma-insakto ang pagtunaw o ang pagsuyop or pag-absorb sa mga sustansya gikan sa mga pagkaon. Kay bisusaon ni mog kaon pero wala nimo ma-usap pag-ayo ang mga sustansya ana mga pinangga. Dili kaayo magamit sa atong mga lawas ug mao na hinungdan nga daghantang sakit, daghantang bation sa atong mga lawas. Timan anato nganong importante usapon pag-ayo kay sa atong pag-usap nagagawas usab ang laway nato. Sa atong laway naanay mga enzymes sama sa amylase, lipase. Mao ni sila ang mutabang pagdurog pagyud pagpino kaayo sa gikaon nato nga mga carbohydrates og fats. Ang carbohydrates mao na ato ang instant energy. Ang fats mao na siya ang mas mo pa efficient sa ato ang energy. Mas dugay ka maluya pag ang carbo o ang fats mag-combine sa imong diet. Unya, humagkaon, dili mo lingkod, dapat na ay 10 to 15 minutes nga lihok-lihok ay ha mo lingkod. Ang problem po sa pagkaon na itong carbohydrates o fats, kung dili nato mausap pag-ayo. Kanabitaw itong pagkaon nga dili mapino kaayo, dili mamasya kaayo, mapino kaayo, madugmo kaayo, maunay problema. Nga naman, ang pag-digest, paggaling lagi, aning carbohydrates o fats, nagkinahanglan og amylase og lipase nga gikan sa laway. The more nga imuhang mausap, the more ginausap nimo, the more magkadaghan imong laway, the more magkadaghan ang imuhang enzymes, digestive enzymes.

ay og wala kay kaluwasan sa tubangan sa Ginoo. Kinsaman ang dili makasulod dito sa langit, Revelation 21 verse 8, kadtong talawan, kadtong walay pagtuo, kadtong nagahimo gihapon sa gidumtan sa Ginoo, kadtong mga mamamatay, kadtong mga sexually immoral, mga mamamarang, mga nagsimbag Dios-Dios, o mga bakakon. Mo na gingon sa Revelation 21 verse 8. Sa ato pa, ang pagtuo nato, wala siya magdala og bunga, ngadto-ngadto, nagpakita lang na siya nga ang atong pagpangalagad wala pa ta makasinati sa kaluwasan sa Dios. Wala tagi pasaylo sa Ginoo para magpadayon sa pagpakasala pinangga. Wala tagi pasaylo para magpabilin ta sa kahugawan. Gipasaylo ta para makabaton tag bag-ong kinabuhi. Gipasaylo ta para mahimo tang willing og obedient sa Ginoo. Kay dili man pud ta pasayloon kung dili pud nato makita ang atong sala. Og dili pud ta i-acknowledge nato atong sala.

0: Blue Ocean Food Park, located at Graham Avenue, Tagbilaran City, near Bohol Tropics.
1: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
2: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit man ko sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran.

Matod Panila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Kapan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bago. Tambagi ko, Lady Bago. Tambagi ko, Lady Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: ang pagpamino nimo sa atong tulumanon, dili sa kamakabuhay. Sa imong tulumanon, atong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Friday, makabuhay. Unsa man ang oras niya karon sa imong nahimutangan sa masanaandan, ako mo greet ni mo og kumusta og maayong adlaw. Siyempre, as usual, kahimso ug kabasko gihapon sa panglawas atong iampo kanunay sa labaw makagagawom. Sa laing bahin, ako si Lady Batod ug magkuyog kita karon. Sud lamang sa usa ka oras mao na nga daginuto nato ning atong moment together ka makabuhay kay kun di ka makapaminaw ani you will be missing half of your life ganyan. Medyo ka ang imauahi uy sa mataga update, no? Kabahin sa mga kinabuhi sa matag usa diha nga din nila misalig sa atong tuluman nun, nga mo share sa ilahang mga istorya o kapupuan man sa lupagtulon ano natong tanan ng bonggang bongga. Agin magkuyog tasod sa saka oras. Uban sa atong tuyog tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod nas umaabot pang mga panahon dagdag mga isgutan unya ta tiod unang paabuta kana mao na ang imong dapat nga kahinaman ka makabuhay ng bonggang bongga. Niana ka makabuhay nga mangipaabot nga sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Today maong ikasyam nga yugto kon chapter 9. Abtik na, ready naman ka. So now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa WYRD Worldwide, alas 7:06 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD.
2: Itanyag
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Sigala, may buntag. Kininausab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Hatod kini sa may tinguha. Sa Island City Mall, hinikay giandam sa mga gisaligang tighipos. Sa mga balita, gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O kinisigli orgulyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Giaprobahan na sa Sangguniang Paglungsod ang 5 pesos nga usbaw sa plitihan sa tricycle. Mubalik na ang 20 pesos nga temporaryong minimum nga plitihan. Agi kining tubag sa mga tricycle drivers tungod kini sa grabbing at saka sa presyo sa lana.
3: Social Security System magpahuwam og kwarta hangtod 20,000 pesos pinagi sa Loan Light Program sa ubos nga interes.
0: Paimbestigahan ni Board Member DJ Balite ang rotational brownout ngayon sa itong lalawigan. Grabe na kayo nga nakaapekto sa katawhan.
3: Kansilado sugod karong adlaw ang pipila ka biyahe sa Ocean Jet tag Bilaran Cebu ug tag Bilaran Sikihor tungod sa mga kausaban sa pamaagi sa pagpadagan sa kompanya.
0: Required gihapon ang land transfer clearance sa mga pribadong agricultural nga yuta hangtod way opisyal nga kamanduan ng Department of Agrarian Reform. Kini mo'y gitinaw sab sa Dar Bohol human nagpagawas og legal nga opinion ang Department of Justice nga di na kinahanglan ang DAR clearance.
3: Laing pangpanghulga online ang gipasusi ni board member Greg Hala.
0: Duha ka drug pusher nasikop kadi atol sa bypass sa operation sa lungsod sa Panglao nga hisab sa Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Giban si Dunggan sa Honda Provincial si Rigi Suganob sa pagnaog batok sa African Boxer. Sa balitang regional, kontrolado pa ang kaso sa dengue sa Sugbo bisan dulaan na sa 4,000 ang natalang kaso sumapa sa Cebu Provincial Health Office.
0: Samtang sa kauluhan, musod sa ikatutong adlaw, karong adlaw, ang critical nga yugto sa Senate Impeachment Court, diin may kalabutan kini sa gidaghanon sa boto nga gikinanglan aron makumbikto si Vice President Sara i-submit ang opinion ni former Chief Justice Hilario Davide kabahin sa mga isyo.
3: Pirmar sa kampo ni VP Sara nga opisyal na nilang nadawat ang mando gikan sa Quezon City RTC Branch 98 nga nagbasura sa ilang motion for inhibition batok sa presiding judge sa kasong pagpanghulga. Kusog, paugnat sa kusog na nawagan ang mga senador o suporta para ni Pinay tennis player Alex Ayala human sa pagpili sa pagsalmot sa Asian Games 2026. Sa balitang artista, subling na nawagan ang biktima sa aksidente sa kadalanan ngadto sa aktor nga si Ninio Molac sa tabang pinansyal o pagpuli siyang motorsiklo.
0: Mga ito mga uluhan sa ito mga balitang kompleto ni Talia sa among pagbalik.

0: sa Section 5, Section 6, 7, 11, o 12, sa Artikulo 2, sa RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasamtangan silang gipasak sa selda sa PDEA. Gikan diri sa PDEA, kini si Earn Pahayahay and Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Ansoy Comidoy. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Dudong Chetro Manilios nagtanaw pod. Irma Shiga. Kukilya Draw din nagtanaw. Sab, good morning. Usab sa mapilya ni Charles Cabalit ug Team Butalin. Nga naminaw pod ka nato karon. Usab si Mafe Mokada Malimos is watching. Gilay Istoke Tupos. Nagtanaw pod ka nato karon live. Gikan sa Panglao, Bohol. Gipasidunggan sa sanggunian panalawigan sa Bohol si Reggie Suganob. Humanya mapildi pinagi sa fifth round knockout si 7-0 Nonchinga. Ang away gipahigayon sa puno nga Bohol Wisdom School Gym dinhi sa siyudad sa Tagbilaran isipin event sa Komong Bulanon. Gipadayag sa resolusyon nga gisponsor ni Board Member Lawrence Javier Angkla ang dakong kalampusan ni Suganob. Ilabi na ang iyang pagbalik o pagpanimaos batok sa buksingero nga maoy mipildi kaniya sa unang higayon sa iyang professional nga karera. Ang maong kadaugan, usa kadagong panimaos si Suganob tungod kay tulo ka tuig ang milabay, napildi siya kang Nochinga, pinaagi sa unanimous decision sa ilang unang pagnagharong atol sa IBF Light Flyweight World Title sa South Africa. Gilauman usab nga ang maong pasidungog sa ISB Bohol, mahimong inspirasyon sa mga batanong atlita sa probinsya nga magpadayon sa pagpaningkamot, disiplina o pagrepresentar sa probinsya sa Bohol sa lokal o international nga kompetisyon.
2: Gipalapdan sa lokal nga pangamhanan sa lungsod sa Baclayon ang proposed reclamation area. Aron kani mas mapalambo ang maong pantalan. Magamit sab kini sa hingpit, ilabi na sa pagdawat usab sa mga dagkong cruise ship. Mukabat sa 4,031 ka-ektarya, lakip ang kasamtangang seawall, ang revised reclamation area. Nagirekomenda kani sa Sanggunian Palalawigan Committee alang sa resolution interposing a no objection. Now, matod sa committee report, board member Nathaniel Binlod, nakita sa LGU nga dili igo ang original nga 1.2 hectare project alang sa dugang plano sa pagpalambo sa mga pantalan. Gipalapdan kini una ngadto sa 3,589 ka hektarya. Unya gisugyot nga mahimong 4,431 ka hektarya aron adunay igong luna alang sa umaabot nga full utilization sa mga pantalan. Una sa mga rason ang gipasidungog usab sa LGU mo ang kasinatian sa Baclayon sa pagpadunggo sa usa ka cruise ship. Og tungod usab sa limitado nga luna sa pantalan, napugos usab ang mga turista sa paggamit og rubber boats aron kini makapadong diha sa may baybayon. Busa nakita sa LGU nga kinahanglan gayud nga mapalapdan ang development area aron maandam usab ang maong lungsod sa pagdawat og dugang mga barko og turista. Apan samtang gitanaw kini nga potensyal sa maong pantalan nakahatag og dugang economic benefits sa maong lungsod, gipasiugda usab sa opisyal kun sa mga opisyal sa environment ang panginahanglan nga maaprubahan ang kasamtangang coastal habitats batok sa posibleng epekto sa gitawag nga reclamation.
1: Good morning, Lito Umbay. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Rene Rizabali Bayan, nagtanaw po. Gikan sa Los Angeles, California, USA. Oy, good morning, ni Rene. Perlita Perlido Isabas, nagtanaw po ka na to karon. Gikan sa Maribohok. O sab si Juanitz Narisma Ugatis Prima, nagtanaw po. Gikan sa Kalape. O si Ma'am Doris Kaloyong. Sa balitang regional, wa gikonsiderar sa Cebu Provincial Health Office ang pagdeklarar og dengue outbreak. Kini taliwa sa gidaghanon sa nangasakit og dengue sa buwan sa Setyembre nga mabot sa 3,700 ka mga tawo ang nagtakbuyan sa maong sakit og 21 ang nangamatay. Matod pa ni Doktora Sheila Fesol nga andam ang mga tambalanan sa probinsya sa Sugbo kung mapadayon sa pagsaka ang kaso sa dengue dito sa lalawigan. Nalakip na ni

0: D-Y-R-D. Balita, Balita Pilipinas.
1: Kini nga Balita Pilipinas, ito kanato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabarigya kini sa mga baterya motolite sa mga sakinan, kotse gubang presyo sa diha sa BGY Enterprises Incorporated. Musulod na karon sa critical nga yugto ang Senate Impeachment Court samtang maminaw sa mga senador maghukom sa mga argumento kabahin kini sa Constitution nga may kalabutan sa gidaghanon sa mga boto nga gikinahanglan aron makonbikto si Vice President Sara. Upat ka retirado mahistrado sa korte suprema magasilbi kining friends of court. Gipasa na ni kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. ang iyahang opinyon pinaagi sa usa ka memorandum ug wa siya personal nga mitambong tungod kini kay nagpaalimpa gikan sa medical nga mga pamaagi. Gilakip po sab sa korte ang maong memorandum sa mga record niini. Nakakuha sab ang korte sa presensya nila ni kanhi Chief Justices Artemio Panganiban o Renato Puno. Ipaabot usab ni retirado nga Associate Justice Adolfo Ascona ang iyahang mga pananaw. Ang unang isyo mao kung ang conviction na kinanglan ba o 16 kabuto kung 2/3 sa kinitibukang 24 kamiyembro sa Senado o kaha 13 kaboto base kini sa 2/3 sa 20 ka mga senador maghuhukom nga aktibo karon nga may appeal sa human sa upat kanila di na makapadayon sa pag-appeal. Nagplano sa bang korte nga maminaw sa mga oral argument sa di pa kini mobutar ang mga senador maghuhukom kabahin sa mga isyo. Nag-ingon sa bang constitution nga ang conviction na kinanlan kini pag-uyon sa duha ka tuto kung 2/3 sa tanang miyembro sa Senado. Importante usab ang pagtul-ed na kumpirma nga napasa na usab ni Davide ang maong memorandum sa upat usab ka mga retirado mahistrado naghatag na sab o gatambag sa korte. Apan wa pa kini makumpirma gikan sa mga kasaligan sa mga klarong adlaw sa kuna inspeksyon kuna specific nga pag-angkon nga ang memorandum ni Davide klaro ba nga nag-ingon nga gikinanglan nga gidaghanon sa boto kinanglan gayud nga magpabilin sa 16.
2: Gikonfirmar sa kampo ni Phoebe Sara nga opisyal na nilang nadawat ang mando gikan sa Quezon City RTC Branch 98 nga nagbasura silang motion for inhibition batok sa presiding judge sa kasong pagpanghulga. Madod pa sa abogado ni Phoebe Sara nga si Attorney Paul Lawrence Lim nga gamiton sa ilang habig ang tanan nga paagi nga legal samtang padayon nga musunod sa mando sa korte kabayan sa sub-judice rule. Ubos ni ini higbit nga gidili ang matagpanig nga tukion sa publiko o sa media ang merito sa kaso isip pagrespeto sa patakaran sa balaon.
1: Dugang Balita Pilipinas, sumani ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.